0: ci ndiga lol serigne muntaha mbake khalife general di mouride serigne bassirou mbake abdou khader president comité d'organisation magal de touba monsieur bassirou diomaye diakhar fay president de la république monsieur mohamedou al amin lo premier ministre monsieur ousmane sonko president assemblée monsieur le ministre du commerce monsieur le directeur du commerce intérieur gouverneur de djourbel préfet de mbake tout préfet de touba ndam maire de touba association des commerçants industriels assise sen bakkat bi nek touba ci njitu serigne fallou gueles xuma forum bu mag bu ñu fassiyene organiser ngir wadjal magal de touba 18 safar muy and ak benn foire bu mag ñu fassiyene feñal ci seni manore ak seni djelore tambali samedi fukki fana djuroom ñett ci wéru soulier touba heliport 7h30 18h30 cérémonie officielle ubitel forum bi ak foire bi dimanche 19 soulier 9h ubi stand ya garal marchandise 10h ba 13h panel numéro 1 ana ci ban xétu netukaay kom kom lañu mëna sëkkandiko magal touba divi safar ngir mo mëna soxali kom kom Sénégal ci lu gaaw adena ñaan fukki fan ci wéru soulier 9h ba 18h ubi stand ya garal marchandise 10h ba 13h panel numéro 2 gisnuy momel mbelle yeenu sunu borom djeglel suuf ci ak garab yi ndox mi ak gent bi ñu mutal commander ga ba ñu man ko rañi ci rew mi ak bitim rew talata ñaar fukki fan ak ben ci wéru soulier 9h ba 18h estandia garal marchandise 9h ba 13h da ñu jaayante ngir maye deret te ci and ak kurel gi lekkale way fa ci nekk diwanu touba 17h ba 13h dañu ko jaklel assise dana am conférence bu mag ñu war ci waxtane waru garu assise ak op taxawayam ci développement bu Sénégal ak assise ci yeen matukaay lay wéru ba ful sunuy manoré jël sunuy jaloré man ko jaaral jumtukaay yu xarala yu mag yi 15h ba 17h jotaay waxtane ba man lebal ab khalis mbolem soxna yu bokku ci aziz da don ay jambar yu am ay manore alarba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru soulier 9h ba 18h ubi stand ya garal marchandise 10h ba 12h dañu len présenter tangam ye ñew ci ndaje mat don seni partenaire dañu don boromi manore ak jalore yi yëngutu ci lepp lu jëm ci walu kom kom 17h ba 19h cérémonie tété la ñing koy jëgal nak mbolem kilifa diine yi kilifa adde yi julli di ak talube yi xarit di ak sa pay ak dekkando yi aziz mbolem membre yi ak kep ko yëngutu ci walu kom kom forum ak foire bi wa aziz wote jarna dem dañuy tagatu ci xam di waxtane yonu jaay forum ak foar day buntu buy xamle aduna te day jappandil sey bir ba do dal ci war mu boy assis ay manorem ay jalorem la ñepp naw ngirub dal na sey yore bal fetal rus na rabbi soy la qualité fait la différence
1: ya la ile anto bi tahtimi yawm quruji saqina alqadim
2: bok julidi mbok talibey assalamu alaykum wa rahmatullah ci ngelu serigne touba serigne muntaha basirou mbake khalife general de mouride yalna fi yag lol te ndewé ci kilifté fu serigne abubakar mbake khalife serigne fallou mbake khadim rasoul ak bolem jabotou serigne fallou mbake serigne cheikh touré mbake khalife serigne cheikh touré mbake ak bolem jabotou serigne cheikh touré mbake yo am bekté di lay ñëgal magalou mbake bari jollof ci ñuy amal at mu nek di besu fatlikou demu serigne touba ci tukki geejgi donon 10 août 1900 95 de Pauk, 18 Safar 1313. Rennes, nous avons amal exceptionnellement samedi. Fukki fan ak juroom ñett ci wéru juillet 2026 di gaaw biñu jëk ci safar yi. Di ko yëgal bolem julli di ko fatali bolem jabotu mamaram Bakir Moussobe Afia Jaxate bolem talibé yi bolem bokku jayen jollof yi di ci bénal woté jabotu Serigne Mamour Anta Sali Bakke dalé ko ci Serigne Mamour Diara Mbakke ba ci Cheikh Moussa Bakke di ci bénal woté jabotu Serigne Cheikh Absa Guèb Serigne Mam Balla Mbake jabotou Serigne Touba Guèb diko dalé ci Serigne Modou Moussa Mbake ba ci Serigne Moutalla Mbake Khadim Rasoul Soxna Fatia Mbake ba ci Soxna Maymounatou Mbake bint Cheikhou Khadim bolem Cheikhou Yonou Mourid rewtina Cheikh Yide Kedjelof jabotou Serigne Mor Mbakhe Gueye jabotou Serigne Ousmane Diaye diko fatali bolem Dara Alkhourani ci rewmi ak bitim rew bolem jangakatou Khassida yi bolem daayira yi aju ci ci wo bolomi liguel ke Serigne Fallelu ci Dakaro ak liko wër ci jital Jawrin Serigne Modou Tian bolem kurelu bakke bari ci njital serigne dam jay diko fatali bolem kilifa dine yi kilifa ade yi ci jollof jabotou gor sanenyang khalifa ba serigne cheikh fatinyang wa medina si khalifa ba serigne cheikh tidiansi ak bolem surafawi rawatina wa ndongadou cherif tislim aidara dara jollof cherif doum aidara di ci wo jabotou albouri penda albouri seynabou jabotou sambalawbe alaji baba djoum ak jabotou ahmadou mbay djoum diko yegal Touremi Bassirou Diomaye Fay président Assemblée nationale Ousmane Sonko honorable Alhaji Malick Diaye ak mbolem député yi di tek wote bi ci loxoy honorable Cheikh Touré Mbake Jiwo ministre de l'Intérieur Mokhtar Cissé Idrissa Samb ministre de la formation professionnelle ak mbolem gouvernement gouvernement bi gouverneur Louga préfet bu Linguère sous préfet Sagata Diolof maire bu Tiamine Pass maire bu Sagata Diolof maire bu Linguère maire bu Afé Diolof ak bolem maire ya di ci wo Lamine Niang di directeur Le Soleil programme magal gi ñu xeyé jangum alquran du karim jangum khazida ak salatu ala nabi 14h du litisbar ak bendeyi 18h di cérémonie officielle et religieuse bes bi nak moy bes bi serigne bi joge won bakke bari jëm ci tukki bi 10 août 1895 depo 18 safar 1313 du cheikhou magal touba ren nak mu depo 18 juillet 2026 fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 bakke bari yu barabu nangu ñaan ndax fele serigne touba gisante won ak nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullah
1: lil maqtumi fil bari farlulen ila tahsimi
3: bokku julidi bokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigal serigne muntakha mbake khalif jeanal debour yalla fi yag lol ci andak wer ci kilif fefu serigne sidi mbake khalifa serigne abdullah hat mbake jeworiñu liggey bi serigne basirou mbake mom serigne abdul khadir abdullah hatka maire bu touba Serigne Amsatou Diakhaté mi jité mbollem chef de village yi nek ci dëkk bu sel bi di Touba mo leen di yëgal ziaré bi nga xamné mom lañu waramal ci Serigne Muntakha Mbake Khalif Jeanal Debour ñu diko ñaanal bu yagg fi lol ci and ak wër inshallah altine bi lay doon bu midi joté Serigne Amsatou Diakhaté njital mbollem chef de village yi ak délégué de quartier yi néna mu ngi ci soñu ñëpp nak képp ko xamné joxé won nga mën nga joxé wat ku joxé wul man nga joxe jamp na waye neena mi ngi soñu ñep di seenu ñep ñu and siara ji serigne muntakha mbake altine bi inshallah bu midi joté serigne am sotu jaxata neena mi ngi wo bolem chef de village ak délégué de quartier bayul terre bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki jaxle jaxna ci joggé mak aké bagage waw jokolé ak magasin Touba Belal Makatal Murkarama wa ke Serigne Moustapha mom Serigne Abdullah Hak Makke lepp lu jëm ci Serigne Cha Makka ak yobul jurit bokki jappandina ca barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur Serigne Mohamedane Mbacke mo Serigne Cha Makka yobul jurit bokki semisi Aladji Abaya Jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj bokki yu mak ak yu ndaw bokki yeen udjat amna nu ay kol yu yanj yaatu lol machallah kolo aja kolo achil ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barap ba yeen aladji kolo makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolo serigne abdul khadir bakki yu xonk yi mbokki bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi kurs original waw xetu kurs bo yitte wo mbokki jappandina ci magasin Touba Belal Makatal Mukarama wa ke serigne moustapha mom serigne abdul hak bakki mbaxana yi xew ci jamono bokki kopati lafa turu tiara ak xetu bona yep bokki jokolen ak magasin Touba Belal Makatal Mukarama bokki amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul wer tandarma ak yi xetu ciuray yu neex bokki bari barke sidjada sidjada yu yaatu yu mak ak yu ndaw ba ci rideau rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep bokki amnañ ay drap de lit yu mak ak yu ndaw ay dalu marocain prêt-à-porter ay baylan yu ñu ñow ba nopi mbokki tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin Touba Belal Makatal bu karama mbokki nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokki amuñu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gër Serigne Mohamedane Mbacke ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokki jokolé nak jaran bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga woté ci 76 872 49 60 bokki jaxlé jaxni ci yobul jurit Serigne Cha Makka mbokki jarul ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dina sonal ci yoon wi ñewal magasin Touba Belal Makatal bu karama mbokki lepp lo yitté wo ci Serigne Cha Makka ak yobul jurit mbokki amuñ ci borom mbokki magasin Touba Belal Makatal bu karama ñu ñaanal Serigne Moustapha mu Serigne Abdoul Hadj mu yagg fi lol ci and ak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
4: man zallani khayra fatil Moustapha Sunu café Khelkom di café 100% naturel. Wow café Touba gu raxul dara. Yow mi bëgg café Touba rek. Café gu neex fort, lepp naturel. Sunu café Khelkom la lay diggal. Moy café gi ñepp taamu, bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci Sénégal. Tannu ko, raxas ko ba mu sét, saaf ko. Liggéey ko ci liggéey mu sel, sét jaar yoon. Ci ñu xam café ti mën ko, muy wa kër Serigne Sallio Mbacké. Sunu café Khelkom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi. Yow mi am magal, gam wala tiant, wala événement bu mënti don wala nga bëgg café goy nan sa biir wala café go téxalé say gan sunu café Khelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yutaru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Khelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café Khelkom moy café gi ñepp taam
3: TBT TBT Touba Business Trade di def import bokki ak export ci lepp luy produit alimentaire TBT bokki mo len di présenter Thiebou Basmati muy rice salad thieb la bu amul dara ci sucre bokki gawares te meuna togg plat yep nak rawati na machallah Thiebou da ku jabet sax man nako jeufandiko te duko wagn dara bokk yi waw ah ñu ngi len di présenter sen café bop bi nga xamne mom lañu duppé Massali café ñukoy bakké ci mos doli mbokk yi ngir wadjal magalu Touba bokk yi gaw len fekk len ci foire wadjal magal bio assise di organiser ci Touba héliport stand numéro 7 inshallah ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru soulette bokk wala foire bu Dakarou stade Léopold Sédar Senghor stand numéro 130 mbokk yi ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñent ci wéru flat mbokk yi fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ak ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba Business Trade mbokk yi di def import export di leen baxé Thiebou Basmati di nga xamne amul sucre gawares meuna togu plat yep nak ak sen café gi nga xamne mbokk yi Massali café ñukoy bakke ci mos doli mbokk yi thieb bi nak ku jabet sax meuna ko jeufandiko te duko wagn dara mbokk yi Touba Business Trade mo len di ñaanal mbokk yi jam ak xewal
5: UKP FM mat matna bay ci rew
6: alam yaay dafa wax ne sayu mat bo xamone so bi mujj borom be abdom da ko sukkal
7: denga walam jaay di wax ni salax bukki beut bunt bant lukki beutam
8: nga xi tukkal kenn duko per ngalal mboccho
6: walam jaay dane jaay ne gam loxo duko genné
8: ya sa xottiku guddal sa goñ la
9: walam jaay neena jeñu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp mbokku ñu bëgg borom
10: walam da wax ne ku fay say bop ray say non
11: walam jaay neena tetal guma fekke xofam tuyam duma jaaxal
12: bo bëgge xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
13: su bëgg sa mboros baax bala nga tambali xosal wuñ
5: 7h15 ba 8h mat matna bay ci rew
14: soxna mbeen jugal jeelati sa khalim ta ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ni ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeelati sa khalim ta ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ni ñoy ñi ko jar so bëggé di dégg lu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jam ndax té kat dala wara ñor mak ñi kat dano mataroy ño taxam ba ñewu téggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw té day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di défar suñ ciosan ba duñ ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki
5: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talibé ñu leen nuy bax te leen ziaré di jité ci ñëw bëgg ziaré Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké Khalif Sénégal dem lu diko ñaan di ñaan jëwul Cheikh Mbamba Khadim Rasoul yépp di nuyu Serigne Khalid Mbacké mu maam Diop Ibrahim Mbacké Khalifa Daru Mouti nuyu Serigne Mamour Mbacké Serigne Mohamed Moutada di ziaré bax Serigne Takko Mbacké Serigne Mohamed Moutala mang ni serigne assane gadi touba ndeli ke soxna ma fatira fi ci keur serigne takku di nuyu soxna police la fi ci keur serigne moutala mbokk yi delifat ak yeen ci sen jotaay bi di waxe wolof ngeen baxo ci and ak seen bokk Abdoulaye Khat Sall nuyu beeg ziar buñu yitale jëw ñu ko gi Serigne Cheikh Amane nuyu Serigne Papa Sayar Mbaye demé nuyu nañu ñëpp ñu jën mbokk mi joxe kaddu tay gi salam aleikum
15: wa aleikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yab lan ma ngi lay nuyu te dila ñaanal jam
5: ok ñu ngi lay fay baat ni ma daru ko ci yeb
15: dila siare mag ñu ci xeri seen yeb maam waxu jaay da wax de ganar bala duggut ci ngunu yoor luko ganar bala duggut ci ngunu yoor luko manam yoorndu moy yerndu ndax da ganar tayit nonu boko setlo ganar bu don bu foré ba ngone ba jent bi tollu ci riso bu dugg ci ci
5: wa yow kay jaxé nga bad bal non rek
15: bismillah
5: wa do ko bëgg
15: la may xéere nak mangi ci sel sel yépp manam jitu ci señ assane ka ci touba dilik señ lamp jenn soxna mam soxna mam bu sa tamba mako xiyaré bu baax señ touba mbay ci marché mam jara ak wa marché bi yépp ni lay ñaanal jamm bu baax baax ñi leen di xiyaré bu baax baax assalamu alaykum wa rahmatullah
5: ok jërëjëf ñi ngi lay sant bu baax señ mahamadou bari dar khoudous and ngeen ci 33 976 09 09 assalamu alaykum
16: wa alaykum salam
5: bismillah
16: bayla
5: hmm
16: ngi lay nuyu de siare
5: hmm
16: lolou mu wax ginar wara dugg ci ngonu yurndu ko moy do amaram bu mu doona lu muy def lu ne ar ko xef la nga xamni moko tay ji ndax ni day dugg ci lu ni day dugg ci lu mu xam ni bala def da koy selu wat ba xam lamuy def baxna wala baxu fof la gi sekkar yi ni da day dugg ci lu mu xam di def lu mu man ma ngi siyaré ñepp ma ngi siyaré Seydina Ousmane Gay ma ngi siyaré Imam Bie ma ngi siyaré soxna Astuka soxna Ada ñu ngi lay nuyu nak gis mané di la siyaré ndax dañ jël wote way bu ñu wote ma ngi siyaré soxna Mariama ci Karibri Yadi ma ngi siyaré sama doom Mohamed Sall ma ngi siyaré soxna yépp rek ma ngi siyaré soxna Aji Paul Silla kessel señ Massala Mbacké yéré yi
5: ñi ngi lay sant bu baax di jël keneen 33 976 09 09 radio IKAM FM kaddu gi bayiko fi ci ndam tay Mahamadou Bari mo joxe kaddu gi ngeen mëna jaar ci 33 976 09 09 ma fàttali waat leen kaddu gi nga xam ne moom la joxe ngir yéen ñi nga xam ne yéen ñuy door dab ci seen jotaay bii di waxe wolof
15: ganaar balaa duggati ci ngunu yuurndu ko manam ganar bala duggot ci ngunu yurndu ko
5: 33 976 09 09 radio IKAM FM kaddu gi bayiko fi ci ndam salam alaykum
17: salam alaykum
5: salam alaykum
17: salam alaykum
5: wa bismillah
17: sebat
5: ñi ngi lay nuyu ba
17: alhamdulillah ñu lay ziar ko fi mo
5: hmm
17: wayo dama la solo be kéro ko gëj jé télé émission wotana fo bu sonu jël numéro dama di mëna jël musuma du jël ci numéro parce que dama la solo bu baax baax
5: jëlal sama numéro bi ci kaw kay 76
17: walal mën mu ko bindé bi live nek ni motax man na wala après émission mo wolo
5: waw bi mi sam jéx
17: wala wala bi sotana la dé
5: da nga wut ku ko bind boko péré mo wax ko ci kaw
17: no amu ko bind motax bi live
5: kon bi mi sam jéx nga wat wat ci numéro bi ok baax na jërëjëf jërëjëf koku ñu koy sant baax ñu jëli keneen 33 976 09 09 radio IKAM FM kaddu gi di bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi di waxi wolof tay ki joxe kaddu gi dégg ngeen ko señ Mahamadou Bari neena
15: ganar bala duggot ci ngunu yurndu ko
5: salaam alaykum
15: salaam alaykum
5: alaykum salaam
15: ci Abdoulaye
5: akay jann
15: ay tay ñi ngi lay sant
5: ñi ci jamm baax jann
15: ah waaw day sant Cheikh Mbacké Mara momi Cheikh Bassirou Mbaye waye wax na deug de ganar di wax deug yalla moy yey kat ne yeur ba xam ndax la wutu nako fa abdi ndax barab mom di ablan de maye mu ko tiri nam nga wax rek ni ba wax ci bi ñaara da nga ni ba wax jennat lolal lepp nak ba mu la ja fek yor ko sam xel ak sey bet ba xam bu la wala wuto nga xam na ngay def ak mom bu la ko dara wutul nak nga ag mana teug lolou kat da jekki ci ginar waye dooma dama baxna ci mom waaw lepp lu waxante ni dal barab bob ye gënjju ko mo xam ni ak yo xey dang ko tabaxal wacc ko fi dem saw yoon bam yagg magal bi jufi bo dikke yelebal xolal rokk ye yeb defar ko bam xel set la nga xeyante ni ci ni ngi xey ñoy dox ci suuf yeb nga man ko xol lu ci ne nga dindiko lolu dafa bax ci kër ndax kër boko gëjé kat yu bari bari man na fa ni lolé fay nek nak dang koy nukkal ci defar ko bamu set ba nga xey bu magal jikke ku fi wacc man xalangu nako nexé te du fa gis dara ndax toba kat dekk jamm rek la jamm dong nu fi indi ndax jamm dong lañ yaakar ci bir soosi taxaw gi ñu waxu ci kaw soosi diko selali lolé mo ni xéere ëlëk ginaaw soofu day xéere nak nan xéxe ba suñu jëm yi bu ñu duggé ci soofu mu xéere nu kon lepp lu rafet te muy lepp lu baax Serigne Touba mom tagat nako te fi rek la jëm ci kon nañ ko selal te barab bi xamni kat lu yag yag moy suñu kër kon nak yalla ko yalla def muy suñu dekk way ndax dama dama mom ndam rek la xam waye ak mu jëm ñi ci bari bari xamuñu ko kon nak yalla nañ yalla boole dimbali soom ni ci yoon goor yi muy so yoonu jam jere jëf ma ngi sant bu baax bay jaay ngiraneel diko sant bu baax jëm ju bu gëm Cheikh Mat Lamine Dian ku bëgg Cheikh Mat Lamine Dian waye mo yey de Cheikh Mat Lamine Dian mom ah ko am pay la jere jëf yalla yalla dolli jam
5: ok jere jëf bay mbay dian ñi ngi lay sant bu baax di nuyu wa bëbërel yëp ñu jëlat keneen 33 966 0909 radio ICAM FM salaamu aleykum salaamu aleykum
18: salaamaleykum
5: aleykum salaam
18: salaam
5: wa ñi ngi lay dégg bu baax
18: da am la tal
5: koku
18: ko sa mbay Touba Dar Anwar
5: ay ko sun ko sa bismillah
18: ngeen saare ngi saare ñepp sama yaano ko ci siar na la suba gari ay siar ba siiram bay ak malik ngom ma ngi siar ba ali jam Touba sun do siar na patay pa kar patin walen patte sama jo bax da wa waxna deug de manam lolou dom adama yi sax manam xaar da ko santene soxna balan ko tak nang ko set li xaar ko ba xam seeni rawan nu ngel dam na ba ci boy jënd fa fasnaar goor nang ko set lu fasa ba xam gaaf ga bax nam nit dan na ba ci bay kat bi bo de tol bi sax balan balan ko roj na nga xol tol bi xaw su ndax su ci baxna wala deggo na jiwu fi ci baga tam dir jiwu bokay jënd do dem rek jënd jiwu baga baga jënd da ngay xol jiwu bi baxam qualité la am dir bax ni su seen ko baga baga defam dir kon lolu wax wa ba deug la ginaar fa dugg ci ci ngudu yornu ko waxna deug ginaar day leemu du dem rek yan do far ba ci ando so muy tedd de da ñew rek daal ni ba ñaax tedd mais limi doon ban dina day leem wala day leem motax muy yurdu ko kum koy yurdu ab leemu la deew ne da ragal mba dara day da koy leem ni ñepp yi leemu seen la gëb de non la koy leemu man baaj lu deug lool wax na tek lool ñu xaar ñepp ci ñaanal ñepp jam yalla na jamar lu jam xewal xewal na bañ ñu xewal jere jox xeexal la sal ñen dom jam
5: jerejef ñi ngi lay sant serigne ko sobay ci Touba Daru Anwar jël keneen 33 966 0909 radio ICAP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam seen jotay bi di waxe wolof ki joxe kaddu gi li la wax
15: bala dugoti ci ngunu ganar bala dugoti ci ngunu yurnduko
5: 33 966 0909 ma ngi nuyu baax soxna maam Ami Mbacke Dendey mom Cheikh Mahamoud Mourtada Mbacke mi ngi fi ci Touba patience Mourtada bi ñu jël mbokk mi salaam aleykum
19: Cheikh Abdoulaye ma ngi lay nuyu di la ziar
5: ñi ngi lay fay baax ko leban ci baax daal serigne
19: di rafetu liggey baax baax
5: jambaari penji mi
19: waaw di nuyu bëpp kilifa bo xamne rek yaangi tewlu 33.5 ci Cap FM
5: jere jeufal
19: mune ginar bala mo dugg ci nguna
15: yurnduko
19: waye Cheikh Abdoulaye lo yurnu rek dina maam dina am lo xamni mom dina imam bi la leunt waaw lo yurnu rek mom dina am lo xamni maam bi la leunt ndax aduna mom li ci nek lepp mom pour nga xam yombu de mom kay da ngay xam len li am lo

0: وسبحانكِ وسجدي بحرمة المغفلة المنيعة صلي على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم ولا لوصحبه وكل مسلمين وادعني عن
1: الجنة KPFM.
2: Fiti Touba Aglicower, comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères, nous sanjafou ligué bingir ngène bagné ñak dara. Lepp lu ngène nité wo ci ndawal fi la nek ci sun comptoir commercial. Mo xam ginar yu mucc ay té don qualité lol, ñu top ko topato ko, défar ko ba mu yañ. Ngir seni gan, lu ngène nité wo ci ay fruits, suñu fruits ñepp dañu nan ci qualité ba la. Bes tak toujours, waye ñun ci qualité rek lañuy dox. Rax si dol yi am nañu tandarma de qualité, tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah. Waye am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kaboufal et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yi ren ji lu ngeen jité wo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu né lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew l'écran ñoko fi téewal amna ñu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen jité wo ci sen magal lu ngeen jité wo ci sen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Madina Kaboufal et frères amna ñu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kaboufal et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
3: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
4: wajalilay maskani Touba ba misak mi hadija yi khair manaba
1: Touba ci kanam
5: yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wey orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam
1: Touba ci kanam mo len di may seen émission li ñuy waxtane
4: maskani Touba ba misak mi hadija yi khair manaba
6: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñewatina ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet balam 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw je 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak ndekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy senegal
1: mo len di may cette émission
3: li ñuy waxtane
7: assalamu alaykum mbokki tela talata ñaar fukk fa juroom ñett ci muharram muy wéru tam xarit di wéru ñëk ci atum jooni ak ñeenti témèr ak ñen fukk juroom ñett ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukk fa ñent ci wéru zuliya ci atum ñaari jooni ak ñaar fukk juroom ben ñaar fukk fa juroom ñett bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la bisub talata bi dañ ci téla ci rek watandiku moy ku ca watu wala ku ca dalo wala ku ca ñaw ñaar fukk fa juroom ñett ci wéru nekk di ci yeggale ab sey des ci tukki ñaanuk bis bi yow yalla yalla nga leral sama dënd yalla nga jappal sama mbir rabbi sahli sadri wa yassir li amri rabbi sahli sadri wa yassir li amri aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne bamuko wasine mune ay sama borom jigen la wasine de te yalla gëna xam la mo wasine ndax goor melul na jigen te tudde nako maryama te ma ngi koy muslul ci yow moki domam ci shaytané mi nga xamné da nga ko reub suratu ali imran aya fanwir ak juroom ben hadith bis bi yunus bi sallallahu alayhi wa sallam neena waxtu kenn ci yeen genné kërëm jëm ci jakkaja ben tankam dañu ko ci bindal ay tuyaba benen tank bañu ko ci faral ay ñaawteef hadith bi ahmad netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min hina yakhruju ahadukum min manzilihi ila masjidi farijlun tuktabu hasana wal ukhra tamhu sayya rawahu ahmad waxtu julli suba waxtam da tabbi 5h33 juroomi waxtu tegal fanweri simili ak ñatt tisbar 13h40 ben waxtu tegal ñen fukki simili takusan 16h40 ñent waxtu tegal ñen fukki simili timis 19h40 juroom ñaari waxtu tegal ñen fukki simili ge 20h50 juroom ñatt waxtu tegal juroom fukki simili ak ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilometre dina wañe ben simili soko fete sawu ñaar fukk ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete salum wala garnar téméré kilométre juné yokal ben simili jant bi dana fenk 6h48 juroom ben waxtu tégal ñen fukk simili ak juroom ñatt 10h19h36 juroom ñaari waxtu tégal fan wér simili ak juroom ben yalla nañu yalla nangul te nangul leen amin

0: bu yàlla gërëm day na Serigne Touba loolu laal ci ay mbiram bokk ci ngërëm ci te loolu rek jar na sonn ba dee. Kon nag soo ko defee loolu doo yëg coono bi di nga ci am engagement bu sincère bu dëggu bu tax nga def ci li nga war a def. Beneen bi mooy gouverneur comme yow yaa nekk ci région bi représente état bi nga saytu loolu topp ko ba engagement yi nu respecte kàddu dafa am solo donc il faut nu ngeen topp loolu wax na nga le secrétaire général ak le directeur de l' administration territoriale yéen moom yéen laa def ay contrôleur gouverneur bu leen ko may jàmm topp leen ci moom moom moo xam ci kan lay topp ba problème yi nu bëgg yëpp ten wax ko fii mu réglé wu. Engagement boobu daal nu jël sunu yéene moom xam ngeen ko amul fu mu yem ndax sunu devoir la comme nu ko waxee sunu jàmm yàlla la waaye lu nu neex la lu nuy def li lu nu neex la du lu nuy defantu nu koy def ci lu neex ndax foofu sëñ Bass am na lu mu ci wax mais ñu fi toog ñëpp ci nekk mën naa wax fu ma jaar ak moom ak lu nu seq mais loolu du taxunoo jóg sëñ Ousmane mi rek xam na sama diggante ak sëñ Aliou loolu rek doy na ci na ko yàlla yërëm yokki leeram taas nañ ci barke bàyyi si bàyyi yëpp yàlla barkeel ko donc loolu rek moo am solo Aliou kenn la woon ci nun noonu laa mën waxee sëñ Abdoulaye Habib Gaye defaat na lu nu seq ci liggéey ak yëpp daaw gàmm gi rek moom ak délégation mu ànd yëpp sama kër nu reere te boobu xamul woon tey daan daje fii lu mel ni du dëkk ñu bare ñu ngi ci fii ci mbooloo bi donc sant yàlla dellu jox kàddu gi nag léegi professeur Jim Dramé mu jox ci ay kàddu moom mooy délégué général aux affaires religieuses su ko defee su paree sëñ Bassirou Abdoukhader tëjël nu nu ñaan yàlla may nu dajewaat Touba incha allah ci réunion d' évaluation bi balaa màggal gi jërëjëf professeur wa
1: bismillah irrahmani irrahim salatu wasalaam ala nabiina mouhamadin wa ala alihi wa sahabati ajmain monsieur le ministre ñu ngi lañuy la ziar lu bëri di ñaan yàlla may la ndam ci liggéey bi ñuy nuyu yóbbante nuyu suñu waaju Serigne Mahamadou Moustapha Mbacke waaye di nuyu Serigne Bass Abdoulkhadr wala Serigne Bachir Abdoulkhadr ak ñi mu àndal ñëpp Serigne Kosso moom ñoo bokk dalay kokk yi ma bëggoon a tënk samay kàddu rek ci ay tomb rek ci lu gàtt yàlla def ñu may au Sénégal ñu am ay modèle am ay référence ñu xam leen ci Sénégal ak ci bitum réew bokk na ci ki nga xam ne mooy borom Touba Serigne Touba dafa am benn bis ma dem Caire dem doon seeti benn bindkat Khalid Mohamed Thabit moom mooy doomu Khalid Mohamed Khalid moom waa juróomu góor moo bind téere bu siiw bu ñu tuddee Rijal na xawla Rasoul ma dem seeti ko ñuy waxtaan moom Khalid doom ji bi may génne mu may gunge mu ne ma Sénégal day am nañ benn xew diine bu mag dañ may invité ca Touba xam naa ne nag du ma mën a dem waaye ma ngi lay ñaan boo ñibee nga dem ba ca barab ba ca xabru ba nga jàngal ma Fatiha ziaral ma ko yàlla xam na ne ma ne ko bu neexee yàlla danga ko am ni nga ko bëggee chaque fois ma dem Touba maa ngi koy def pour fédérer coloré gi ma Khalid Mohamed Thabit waxoon moom mooy doomu Khalid Mohamed Khalid moo bind Rijal Hawla Rasoul kon ñun à travers màggal ak événement religieux yi yu mag yi dafay jouer benn rôle ci la diplomatie religieuse loolu également dañ ci war a tenir compte à travers le màggal le rayonnement du Sénégal da ciy feeñ suñu bon borom xam-xam yi avant 1925 Serigne Touba am na benn téere bu mi muy wane ni suñu ñi fi nekkoon suñu maam yi yitte ji joxoon xam-xam à l' époque beneen tomb bi moo di ne le ministre wax na ko suñu Modou Mokhtar Cissé bu ma neexee ma ne oustaz Modou Mokhtar Cissé ndax sax imam ndax sax def na benn fadwa xam ngeen ne yitte ji son excellence Bachir Diomaye Diohar Faye jox diine moo tax mu créé woon benn direction des affaires religieuses mais mu ne lii doyul diine au Sénégal parce que on est presque à 100% de croyants kon direction day tuuti pour liggéey ci affaire diine au Sénégal moo tax mu def ko une délégation générale def ko directement son cabinet mu sant ñu ànd ak fu ñu toll le ministre de l' intérieur mu yor culte waye tamit le premier ministre ñu andando liggéey ci wal diine mo tax tay ñu woma ñew tay fit taw fi tay kon yakar na ne yene ji le ministre wax nako modi ne fuñ tolu accompagner ñoon diine soutenir ñoon diine ba lepp lu ci état mana def seen événement yi ñukoy def partout au Sénégal benen tom modi ne ñun ñep nañ xamne yu melni magal gamu ziar wala xew xew diine yi kenn ku nek na nga japp ne den ci wara profito jaamu yek yalla niko le ministre waxe sax den ci wara jaamu yalla ndax lu melni magal dana deg ci ama saxirlo ci kokki di wax ne mom nak ci ama saxirlo yalla may nako bamuy jankeur ma anta di departement Louga serigne bi tawat yoniko neko kay di ma jurbel ci serigne magba mu dem julli na fajar ci gannaaw serigne touba mu ngi sama saxelo dara wax ne serigne touba dana wax ne bis bi bu ñewé kep ku meuna magal nang ko magalé kon nañ ci profito jamu ci yalla ku nekk fa nga nekk mo xam ci sécurité bi mo xam ci ndox mi mo xam ci courant bi waye tamit le chauffeur bi transporter waye tamit commerçant bi jaay ci boutique bi mu profiter ne na yok soble bi wala ay wala pomme terre bi waye man kay na gorgorlu kay jamu ci yalla dimbal li nga xamne tamit ñoy ñew ci magal sumay danelé monsieur le ministre moy communication bi ma ngay ñaan xamna na seigne abdou hat suñu wolere dina ci baye xel ñu sensibiliser ñi nga xamne ñoy ñew mo xam ñi dawal mo xam ñi na ci charret moto jakar wala jakarta yi sen plan de communication bi ngeen baye ci xet toujours du sensibiliser di len ñaan ci turu suñu waju le khalife general ñu gëna def attention te xamne magal gi ku nekk mu nga ci jamu yalla waye tamit ñi andak dal lolu bayen ko def sen plan de com amna yaakar ne dina am impact bu am solo ci walu magal gi avant pendant et après il faut toujours sensibiliser parce que lolu dana dimbali yaakar na ne talibé surtout buñ ne li ndigal la bay ko ci khalifa bi amna yaakar ne dinañ ci bay xol baaxa baax di len gëreum di len sant wa salaam
2: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته xamna dañuy tege wara jox Mamadou Moustapha Cissé mi nga xamni moy jité jotaay bi di rafetlu kaddu fi rafetlu kaddu fi jaar yépp da nga ko sax dawuma ci waxa ñaare bu mo sa dudd rek li ci 500 mo ko la agré wa du ci ñak yenn information yo xam dama koy xam taxay nek ci moy ra lol tam day jar leer nit ñi di ko xam kon ñi nguy wa ñep di sant ñep di rafetlu cadeau yi ndax bu ne serbe wala réunion nationale li lay jëriñ mu ne ku ne genn sa xalat xalat bi du xalatu xulo wala xalatu genn cadeau rafetlu waye bëgg lu jégan bir mi la kon deg lañ kaddu yëpp rafet lañ ko yett ndax lepp day tax mu gëna bax ndax nima ko waxoon magal gi moy 19 magal yo xamne ma ngi koy taxaw diko organiser and ko ñom ñi kon ñing ci bëgg xam lu bari bari waye li tax ndaje yi di bax moy ku sétlu leg buñ ma sand ak ci fi dana fekk jef jef yi dana bari lol ba danaka problème yi epp waye bo xolé ren xena problème yi ci am ci epp yo xamne ñi ci diko liggéey la yo xamne toll nañ ci diko liggéey rawati rawati na walu assainissement bi ndax programme bi ñu ci teural mom xeyna ñom sa accélérer nañ ko bu baax nak ndax nit itam boy séré da ngay séré luy dëgg ndax bam yéxé dama ni leen non yéx ba buñ defé yité it kon day jaar yoy nga waxane def na yité ta wax dëg def na yité man mi di wax ak yeen man na né amna lu ëpp wër mënuma add sama xel waye lolé tam da ngay xamné dañu tollu ci liggéey ndax kuy liggéey faaw nga yaq borop ta nonu ma da ñe dara ñu bari bari waye nak yit liggéey bi ni ngi koy défé di liggéey gu digg ba ci ak lool mom da nga xamné yitté ak taxaway kon lool mom accenta ci wor walu ndox mi itam 48 forage ci dëkk mom yakana bëru fu ma ko déggé kon jafé jafé bi li ci ëpp moy réssu bu yagg ni moto def na ni ñoom wax nañ da waxon laa ko sax nañ ci gëna yitt jëm yitté fokk na na bu ndox mi perso wañu ko rek dana safara tata yi waye dana tax ndox mi mëna ag ci nit kon li ci ëpp rek liñ ci gis wa aseru tam kon ni mako waxe rek xam nañ da wara fi wax nan bëdd yeen waye xam na lu bopp atan ku xam fi aduna tolli tam nit do ko teglum atanu waye lako war rek faaw nga soñu ko def ñaax ko ci lolé tam li nga xamné Seigne Moustapha ci wax nako ta fekk na furisa jox ci digël muy def ay programme yo xamné man yaat ci dëkk bi lolu mo mëna sowé dëkk bi ak mag gi ni mi ag kon suñu soñé fofu li gëna jëm moy fexé ba mag gi jalé ñu continue ko ndax assainissement bi ni ñu ko défaré ni xamna ni déw mom japp ko né jafé jafé dana ci amat ci fimu wara jaar fep ci liñ gis gis na mom dana wañu ko lool bop motu 70% dana ko jey non la yitté la kon nak si martar yu tam ñing lay sant bu baax di la gërëm ndax ya jité liggéey te yag nañ fa ñew waxu nak ci suñu digé yow way ci sax mëna taxawu liggéey ak sax xam réew mi ak xam sax bëgg yoon wi ak sax bëgg l'islam ak lepp lo xamne yang koy taxfu yitte yang koy jox mo tax duñ sonn sax ci dila sonante ci la soñ na xamne lu ci aksi ci bu delu manam do ci xaar kon ñi ngi sant wax digel di ñaan ñataab ji jam ta magel gi ag jam ta cheikh mahoud muntaha mi nga xane mo fi serigne touba te muy jëm jo xamne aduna sepp ko l'islam jëpp ko solo suñ borom gën ko do tan bir ba sumbu ñu am ci l'islam jëpp yalla suñ doom addel ko yalla a réew mi sam ko andi fi jamm andi fi nawe bu nat andi fi xewul itam a jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

la ca dess lu neew rek ngeen ñu joyanti ci mom dootul lo xamne ko luy doon luy am solo lay doon ndax dootul xaj sax nak yu ci bari bari ndax lay fekk gan ñi ñu bari dik nañu kon yalla nusu yalla yu bok jamm jot ngeen degg nak ponk yu bari yo xamne kon mbokk yi jot na kilifa yi nga xamne ko ñofu yëkëte kaddu jot nañ ko ca fessel rawate na lu jëm ci walu ko yoon yi nga xamne won ak ci dëkk bi gis ngeen kilifa yi daana ko yëk sey kaddu jambar nga ko waye tam jot ngeen tegg lu jëm ci walu ndox mi assainissement bi kirage bi doon canal yi nga xamne ñoo nekk ci dëkk bi ñu war ko ngëcc bu yagga yagga yag lolé tam jor ngeen dégg kilifa yi jot nañu ci addu caisse d'avance bi nga xamné daw jé lolé do ngeen ci Ousmane wax ko fatalé ko fa lu jégué milliard juroom ñetti téméré million exactement mom la kilifa yi digé won né da nañ ko jox wa kër docteur bañ ko waxé nak amna wa kër docteur yo xamné ko rayo toy nekk fi gi da wax na né xaaliss bu nguur gi wara joxé la ñom ñu tambal def ay engagement manam suñ ko mënañ wax né dem ay bor yo xamné jël nañu ko ci né buñ leen ko joxé ñu fay ko ci boba ak légui gisuguñu ko lolé kon fatali wat nañu ko fi reñ jitam ndax danañ ko ci defam deet lolé jot ngeen deg kilifa yi la nga xamni kon jot nañu ko ci leral addu ko ci jotay bi nga xamni kon sank amal nañu ko kon fofé ci Dakar ministère de l'intérieur kon lañ do defé jotay bo kon mbokk yi ñu ko xamlé rek makal gi comité bi mom lancé nañu activité manam yeungu yi ci amal tambali nañu ko kéro gaaw jot ngeen ko dund ak ñun fi en direct dik nañ leen waxtaan yi nga xamne kon amal nañu ko fa serigne bassirou mbacke mom serigne abdou khadim jité comité bi ak commission yi ñi ca bobba jot ngeen tewlu kaddu nga xamne kon jot nañu ko ci fessel lolu kon kéro gaawul won tay kon mo doon ndaje mene mi nga xamne kon mom lañ doon dekkal ñuy jéggal xamna nak jotay xibaar am ñu ko doon xaar waye li mom mo jël place am ñu wutal ko ci ndax xam ngeen loolu mom moy li gëna yey fuuf ci li nga xamne kon mom modi walu waxtaan yi nga xamne kon mom lañ di and ak yeen dool leen ko ci dektal kon ñu sante ak gërëm bu baax yi nga xamne kon ñoo andon ak ñun ci 103.5 ECAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba ñi ñu doon baye xel itam ci xibaar ci bëcc xam leen ne itam ngant yi ñamo rek moy émetteur bi nga xamne nak dañ ko doon défar entretien manam xam ngeen machine bu yagg di daw bo baak legui day bax nak legui nga taxu sudir datu koy fay ngir rek defarat yi serawat wi si dati fegat yi poussière be ñom seen lolu kon mom la nu xew won niki tay motax jotay xibaari ci becc ay jotul len ko wona deglu ak ñun kon xamna itam di dess ci entretien yi mu yenen yi dess telephone yi ñom seen yep amna mbokk yi ko don laaj inshallah rabbi yoy yep bayina ci xel inshallah lu ci wara defur war rek lepp da nañ ko defarat kon xamna rek ni ñi def moy baye len ak sunay programme di sante ak gërem ñep ñi xamne kon ñoo andono ñun ci 103.5 ECAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Pape Sayer Mbaye nekkon ci addu kay be machine bi jere ngeen jeufati mbokk yi ñoo Fran Diam.

0: Abak yang dengan anda kerja universiti Syabat Bamba kadu kita baik kunci tu bandam daru alim al khabir nyungi jale sunu bokku gomu di modum bay tuba dan nit ku bax ndey san modum bay tuba bokon ci communicateur traditionnelli ñukay jaay mo ñukay jaal modum bay njaay nga xamne fo gis modum bay gis ko ñu bokon fu ndeuk sax vraiment diko jaal ñom medun ñom khadim bu diko jaalit abdou bahi mi nga xamne ñomit ben lañ won machallah modou mbey touba yalla na yalla waccer mu ndi ci koom te jéggal ko denc lañ ko dembu yalla ko yalla yeeram dayit nak ni mu faato am solo lol ndax dafa nek ci jakk ji julli fajar ñaar rakam tok nelaw niñu waré taxawal lañ xol togaay bi ñu xamné waxtu julli jotna ñu défar ko ñu pousse ko rek julli bi ñëwé né dañ ko yobbu fekk na mu faatu kon nak lolu mom lu rafet la ndax mujju ko rafet la julli fajar di xaar julli suba gi digënté bi nga nalaw ci dëgg dëgg modou bay yalla ko yalla fay xolam ñu koy jaalu ci wa maire bi yépp tan na liggéey ak ñoom moom ñëpp rek amuloon frontière ci kër Seydou Touba dégg naa kër Seydou Abdou Karim dem na fa bakki dem rek yàggul dara kon ñu ngi koy ñaanal yalla na yalla wàcce yërmande ci kawam téléphone bi Pap Cheikh fan yépp ne lu mu ci sonnee daa mel na léegi normal na ma ne leen nag man day man li Pap mun man sama téléphone téléphone njoogaan la mënul comme téléphone Pap bi moom moom mën na man sama bos mo mais yaakaar naa ne léegi mel na mu ngi sonnee baax na rajo yu KVFM 103.5 kaddu gi di bàyyi ko ci Touba Ndam ku baax bismillah aleykum salaam ah ku baax kooku
1: ndongale Abdoulaye
0: hein
1: ndongale Abdoulaye
0: Seydou Abdou Latif
1: Abdoulaye
0: Seydou Abdou Latif bismillah
1: manam solo lool ñaan ci borom sax ko jëj wa du yalla nga wax ci ndox ni mom wax ci yalla kep way ji ko wara deg na dem ci deg mo tax ni wara deglu ndox ni wara xam ci ni wara deg dañu di ngal mo lol mo tax ay wax ci yalla am tuwa mu sa bu tawé ndox ni bare ni tax ni jax yalla def nak ni ci wara taxaw taxawu de 30 yow ni ci mëna jaarale regale ci nit ndox ni man sey jaar jaar genn dëkk ci da ci am solo comme ni wax ci bakké bobu nek genn mo mom benn bakké mo wax jaara mo ko wax wa te jaara ngi rafa lu ñu xam baax baax